0: عربی میں آیتیں لکھی ہیں. اسے دن کے وقت دیکھنا چاہیے، بالکل صاف نظر آتی ہے. دن کے وقت یہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب یہ فوارے
1: کیوں کر جائے ہو؟ کہاں پاؤں گی میں دن میں؟
0: یہ جو چاند ہے نا، اسے رات میں دیکھنا، یہ دن میں نہیں نکلتا.
1: یہ تو روز نکلتا ہوگا.
0: ہاں، لیکن بیچ میں اماوس آ جاتی ہے. ویسے تو اماوس 15 دن کی ہوتی ہے، لیکن اس بار بہت لمبی تھی.
1: 9 برس لمبی تھی نا.

0: جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نام کھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
2: Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Sangrahalay dwara nirmit karyakram Anugunj.